Huvallahu allazi la ilahe illa hu. Er-Rahman celle celaluhu. Er-Rahim celle celaluhu. El-Melik celle celaluhu. El-Kuddus celle celaluhu. Es-Selam celle celaluhu. El-Mu'min celle celaluhu. El-Muheymin celle celaluhu. El-Aziz celle celaluhu. El-Cebbar celle celaluhu. المتكبر جل جلاله الخالق جل جلاله البارئ جل جلاله المصور جل